Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya baik, kembali kekal lagi di Rentas 97.5. Terus kekal bersama dengan kami di Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu. Ya, ingatlah orang yang tersayang. Dan untuk perkongsian untuk kita di jam yang pertama, di mana berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia, khususnya di Sarawak dan Sabah, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa mulai Julai 2026. Beliau berkata dalam majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu semalam di auditorium Menara Kidrong Lembaga Pelabuhan Bintulu. Dan pelaksanaan subsidi ini akan menggunakan mekanisme berasaskan MyCard menerusi pendekatan subsidi bersasar di bawah inisiatif Budi Madani bagi memastikan bantuan subsidi disalurkan terus kepada rakyat yang layak. Melalui pelaksanaan ini, rakyat Malaysia akan menikmati harga diesel yang sama seperti kaedah pembelian yang seragam di seluruh negara. Untuk maklumat lanjut berhubung dengan pelaksanaan subsidi diesel ini, orang ramai boleh mendapatkan maklumat rasmi melalui Kementerian Kewangan Malaysia. Itulah sedikit apa konsep mengenai penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa mulai Julai 2026. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, kembali lagi di Rentas 97.5 kekal terus bersama dengan Bin Tulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bin Tulu. Baiklah, sedikit perkongsian untuk anda semua di jam yang pertama. Perhatian kepada semua penduduk di sekitar bahagian Bin Tulu, di mana Sarawak Water wilayah utara Bin Tulu memaklumkan akan berlaku gangguan bekalan air berjadual pada esok hari, iaitu hari Selasa 23 Jun 2026 bermula pada pukul 8.30 pagi hinggalah 4.30 petang bagi membolehkan kerja-kerja penyambungan di SMK Bin Tulu dan Jalan Kuartus Guna Sama yang dilaksanakan. Antara kawasan yang dijangka terjejas ialah Sansan Garden, Berjaya Commercial Center Bin Tulu, Bukit Orang, Mediterranean Center, BDL Light Industry Estate, SMK Bin Tulu, Taman Millennium, Jalan Keppel, Hiris Garden, Jam Park, NCP Garden, Ozo Garden, Taman Nok Lee, Taman Suara serta BDA Syahida dan beberapa kawasan sekitarnya. Sehubungan itu, pengguna di kawasan terlibat dinasihatkan supaya menyimpan bekalan air secukupnya untuk kegunaan sepanjang tempoh gangguan. Dan Sarawak Water turut menyediakan perkhidmatan lori tangki air bergantung kepada keperluan dan permintaan di kawasan yang terjejas. Untuk sebarang pertanyaan ataupun bantuan, orang ramai boleh menghubungi Pusat Panggilan Sarawak Water Wilayah Utara Bin Tulu di talian 086-318-1160. Itulah sedikit perkongsian mengenai gangguan bekalan air yang akan berlaku pada esok hari 23 Jun 2026 bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 4.30 pagi bagi membolehkan kerja-kerja penyambungan di SMK Bin Tulu dan Jalan Kuartus Guna Sama yang akan dilaksanakan esok hari. Okey, baik, itu sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama. Nah, ingin saya wawarkan di mana sumber daripada Perpustakaan Awam BDA Bin Tulu, di mana program Perpustakaan Bergerak 2026 membawa ilmu terus ke komuniti anda, di mana hari ini telah berlangsungnya 22 Jun 2026 pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 12.30 hari tadi di Tadika Little Khalifah, dan manakala esok pula akan berlangsungnya pada 23 Jun 2026 pada pukul 10 pagi hingga 12.30 hari di Sekolah Kebangsaan Kuala Anau di Tatau. Dan aktiviti apa yang menarik, aktiviti dan perkhidmatan yang disediakan adalah akses dan sirkulasi bahan bacaan, aktiviti interaktif dan pembelajaran santai, dan juga pendaftaran keahlian perpustakaan. Itulah sedikit perkongsian mengenai program perpustakaan yang bergerak pada hari ini dan juga esok hari. Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bin Tulu FM.
1: Jom dengarkan Bin Tulu FM. Menjeli, menjeli, 97.5 MHz.

Jaringan Epi. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, itulah tadi lagu daripada A. Ramli dengan lagunya Oh Fatimah telah membawakan kita 11.25 minit pagi. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Rentak 97.5. Kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Bagi anda yang sedang mendengarkan kami, juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Baiklah, kita bacakan kiriman seterusnya daripada rakan kita yang menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Iba Vinci. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga Ari Sibu Jaya tu DJ, minta putarkan lagu Udah Kalak Sangkai Baati, kena aku merindang semua bala peningat radio Bintulu FM, bakal ke pagi tu DJ. Terima kasih Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga Agnes Intai Rubin, selamat bersiaran menerusi Rentas 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat selalu, happy-happy selalu. Cuaca kat Miri pagi tu masih mendung DJ, katanya wah mendung dekat Miri tu no. Minta diputarkan lagu Jamal Abdillah Kekasih Awal dan Akhir buat hiburan sendiri sambil duduk mengopi-ngopi. Terima kasih kiriman daripada Agnes Intai Rubin dan juga Enli. Selamat pagi pagi Andy, selamat menjalankan tugas. Panas dekat Sungai Liuk Balingian pagi tu DJ, minta pasangkan lagu Screen Tak Suka Tak Apa untuk menghiburkan semua rakan-rakan WhatsApp, rakan-rakan Facebook. Tujuh juga buat DJ yang sedang bertugas. Terima kasih, harap sehat-sehat selalu, ceria-ceria selalu, sentiasa senyum-senyum selalu. Selamat terhibur. Dan juga daripada Jamila John Iman, selamat pagi, selamat bertugas DJ Shah. Terima kasih. Selamat pagi buat warga pendengar Bintulu FM dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita, iaitu daripada permintaan Iba Vinci dengan lagunya Udah Kalak Sangkai Baati, dan juga juga permintaan lagu daripada Agnes Indai Robin Kekasih Awal dan Akhir. Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

Ku kekasih awal dan akhir permintaan lagu daripada Agnes Indai Robin kita yang meminta lagu ini untuk diputarkan hiburan bersama dengan Rentak 97.5 Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita, iaitu daripada Abu, dengan ucapannya Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua di Bintulu, selamat bertugas. Mohon putarkan lagu Rindu Dalam Sengsara untuk hiburan kita bersama. Dan juga daripada Junaidi Daing, dengan ucapan selamat pagi, selamat bertugas buat semua. Dan juga daripada Nora Ngah Dora, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas buat semua, dengan ucapan semoga sehat selalu hendaknya. Dan juga daripada Ngasoh Ati Anda Pedis, selamat pagi dan salam ceria buat semua. Cuaca kami kat ladang SD di Samaraju tu cerah sejak pagi tu. Mohon diputarkan lagu Nyalai khas buat mak bapak dan juga ahli strak keluarga kat Seratok, dengan ucapan selamat menjalankan tugas buat kalian semua. Dan juga daripada Nicholas, dengan ucapannya selamat pagi dan salam ceria buat semua. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Shah, terima kasih. Selamat pagi juga James Pengiran dan selamat bertugas buat semua. Cuaca di Sibu pagi tu cerah DJ. Oh, di Sibu cerah, sama juga di Bintulu tu pun cerah juga. Dan juga daripada Rini Sabai, selamat pagi DJ Shah, terima kasih. Selamat pagi juga Rini Sabai, selamat bertugas di Konti Rentak 97.5 Bintulu FM. Pagi Isnin tu cuaca di Serike pagi tu cerah DJ. Itulah tadi kiriman daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka. Sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan Anna Lee dengan lagunya Tak Suka Tak Mengapa daripada Screen, dan juga daripada Abu, Rindu Dalam Sengsara, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

0: 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 3 yang mengunjungi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk waktu solat Zohor 12.32 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawak Ku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayo sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawak Ku Sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Usman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, syur-syur yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang-undang serta amalan terbaik terbangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan pembahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti syur-syur yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin.

0: Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
1: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah masa harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah ada kontrol balik lah.
2: Agak lega kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC boleh berbaranggung lah beban saya selama ni.
3: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah kalau boleh. Saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun dia untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okey lah kita sebagai rakyat ni bersyukur lah, Alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
4: Piala Dunia 2026, saksikan rancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Muhammad Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Sermon. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Jerana
0: jerita Lamak Sarawak.
5: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersimbai ngau awam Majlis Raja-Raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya Penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun gak disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tingayan Kepemayak Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Pembaharuan budi madani diesel jimat 2 bilion ringgit setahun. Operasi LRT 3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam utama 9 malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel pada harga RM2.10 per liter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3

0: berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi jawatan kuasa pilihan khas kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
1: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebab itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
3: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%, antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental, 71%, meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan, kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56%, dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.

Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet, Teddy Indrawijaya berkata ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bahgar Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantar Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersembang ngau awam Majlis Raja-Raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah dinyari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nur

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: tempat iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri music ibadah.